0: Estas rolas son tus favoritas en La Suavecita 93.9 FM.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.